0: Viktorijom Palatin. Oko 80 do 90 ljudi će piše sprohađati putujuću Celjansku Mariju u Celija.
1: Sport.
0: Kegljaška momčad SKC-a Mali Borištov je dobila osebujni turnir u Varaždinu u Hrvatskoj. Subotu je Malo Borištovska momčad od 6 sportašev sudjelivala pri Špancir kupu, koga održavaju prilikom istoimene fešte onde. Organizira ga Kuglaški klub Železnicar iz Varaždina. S njimi imaju Malo Borištovci Jurljata dugo prijateljsku vezu, rekao je Martin Janić, ki je bio i najbolji pojedinac kupa.
2: Za nas je to lipa priprema za sljedeći sezon. U 3 tjedna kod nama popadne sezon za Superligu i za Bundesligu. I ovdje u Varaždinu su napravili turnir, jer ovdje u cijelom Varaždinu je velika fešta, to se zove Špancirfest. I zato je Kuglački klub iz Varaždina napravili taj turnir, ki se zove Špancirkup. Jo, i mi smo se odlučili da idemo na taj turnir, klub iz Varaždina ti su nas pozivali. I za nas je to dobra i lipa priprema, jer i druge dobre ekipe ovdje igraju i da vidimo kako smo u formi i da startamo dobro u sljedeći sezon.
3: I kako ste u formi? Ste čato dobili?
2: Za nas je bilo dobro. Mi smo igrali dobri rezultati, mi smo pobjedili taj turnir. Bilo je neki ki imaoš muro mjesta da se poboljša do početak sezone, ali po cijelom moramo biti zadovoljni. Dobro u turnir da smo vidjeli druge ekipe iz Hrvatske, jer bilo je isto i Kuglački klub iz Zaprešića, ki je osvojio zadnju godinu, zadnji sezon Lige prvaka. Ti isto igraju u prvoj ligi u Hrvatski, su bili prvaci iz Hrvatske zadnju sezon. Znači da su bilo isto i druge dobre ekipe. To nam je isto bilo važno, da je ovdje bilo konkurencija na koju moramo pogledat, da moramo isto vidjeti na kom nivou su ti sada pred sezone, na kim smo mi.
3: Kako ste zapravo došli do toga?
2: Mi više imamo puno ljeta prijateljstvo s Kuglačkom klubom iz Varaždina. U Malom Borištovu isto živu ljudi iz Varaždina i brat od člana našeg kluba je isto Kuglač od Kuglačkog kluba Varaždina. Klubi su u prijateljskom sada, a mi se znamo puno godina. Jednom u ljetu dojde Kuglački klub Varaždin, dojde u Mali Borištov, pa igramo prijateljsku utakmicu. I jo, jednom u godinu i naš klub ide u Varaždin da igramo ovdje normalno protiv Varaždin. Ti poznamo se dugo i više ljeta za društvo i za prijateljstvo što imamo, to je lipo.
0: Je rekao Martin Janić u razgovoru sa Silvijom Degendorfa. SKC Mali Borištov je nastao prvi pri Špancirkupu. Kugljaški klub Zaprešić je osvojio 2. mjesto, a Varaždinci su nastali 3.
1: Danas.
0: Ministar za financijske posle Markus Matabauer od SPÖ-a je branio ujedinanje vlade u vezi sa zakonom o klimi. Ov predlog da je dobar kompromis, tako Matabauer. Zakon predvidja da bi Austrija do 2040. ljeta nastala neutralna za klimu. Razgovori unutar koalicije o konkretnim mjera da će do naredno biti dosta dificilni, je rekao Matabauer. U Gornjopuljanskom Kotaru su danas prijavili 28-ljetnog muža kida je važigao ognje na lapti i sinokoša. Muž sam je kotrik ognjobrancev. Pri ovi ognji da nije ni jedna persona ranjena i ognjobranci da su u vrlo kratkom vremenu mogli ugasiti ove ognje. Opera u Svjetoj Margareti i igre na jezeru u Mjerbišu su ljetos privukli skoro 200.000 gledateljic i gledateljev. U Svjetoj Margareti su kazali operu Toska, u Mjerbišu musical Gajba puna norcev. Kljetu će do u Mjerbišu kazati Mama Mia, u Kamenolomu u Svjetoj Margareti će do prezentirati operu Rigoletto. А сад на концу još prognoza vremena.

Navečer i u noći na utorak će dodobroditi oblaki, na mjesti će nebo ostati vedro, puhat će samo slab vjetar, imat će 17 do 13 stupnjev. Zutra, pretežno oblačno, sunce će se samo na mjesti privremeno pokazati. Tokom dana su svakodir mogući kratki pljuski. U sjevernom i srednjem Gradišću će oko podneva puhat živ vjetar. Temperatura 21 do 25, u sjevernom Gradišću do 27 stupnjev. Srijedu će biti poljetnu, svitit će sunce i imaće 25 do 29 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!

0: U Farskom domu Uzlopa su projdući vikend pozvali na 38. Kiritovsku izložbu. Stala je u znaku 100. rođendana i 30. smrtnoga dana umjetnika Klausa Basseta, ki je u 1980. ljeti utemeljio umjetnički krug u Uzlopu. Predstavili su ali i slike i rukotvorine drugih umjetnikov i umjetnič sela. Sara Karal je pohodila Kiritovsku izložbu u Uzlopu.
1: Jur tradicionalna Kiritovska izložba kaže šarlikost umjetničkoga zbivanja u Uzlopu. Fotografije Karina Haua, zrcalu, odmor i impresije iz drugih zemalj, predsjednik seoskoga umjetničkoga kruga Sebastian Weissenbacha u svoj slika kombinira pretežno škure motive s jakimi i čvrstimi farbami. Magdalena Šumić na drugu stranu kaže svoje abstraktne slike. Izložba je fiksna točka Kiritovskoga programa u Uzlopu, a za umjetnike i umjetnice je važna prilika da pokažu svoja djela širjoj publiki.
2: To je važno za naš Uzlop. Naš Uzlopci su jako kreativni ljudi. I to je lijepo za nas.
3: Meni je drago da u susjedskom selu isto mogućnost postoji da znaju ti ljudi koji su sad već od 30 lijat skupa izlagat ovdje, ne? A od kvaliteta je ipak dozvridni dugovanje ovdje. A Klaus Basset kao peljač ondašnjega časa, koji je sigurno vrhunac toga svega.
4: Ja sam vidio jako šarolike ekipe, a da zvona jedno lipo.
5: Meni je lipo da je dugoljača, ne duga ljeta, nego deseta ljeta. Ur tradicija, to kjera Kiritovu cuj kod velimo. Meni je bo kao mali juvel, ki se skoro premalo cijane, ali lipo da je tradicija sjedno još ovdje da sako ljeto načinju tako lipu izložbu. Ja se ufam i nadalje.
1: Su rekli Doroteja Jakšić, Kristijan Šumić, Karol Palković i načelnica Margit Venes Erlich. Pohodnikom Kiritovske izložbe u Uzlopu ne prezentiraju isključivo slike, nego i različne rukotvorine, kot na primjer karte ili hekljane, živine za dicu. Marija Batušić jur od 2009. ljeta sudjeluje pri ovoj izložbi i nudi karte u različni stili.
6: Pergament kunst uglavnom i onda probavam svakve nove materijale, štof, različite vrste papira, tako štikano i sve što mi dođe pod ruku. U zadnje vrijeme sam počela i sa ovim heklanim stvarima koje djeca rado vole se igrati i ideje mi daju svaku godinu da novo pravim nešto.
1: Kada vi to djelate? Djelate vi to u slobodnom vremenu ili kako to izgleda?
6: Sad sam u penziji, imam neograničeno vremena, a prije sam imala samo slobodno vrijeme kad sam i radila, ali vrlo, vrlo rado radim.
1: Pred prilično 40 lijet je umjetnik Klaus Basset utemeljio umjetnički krug. On je umro 1996. ljeta u Uzlopu, razlaže Ljuba Sinovac od kulturnog odbora.
7: On je došao u Uzlop, je bio umjetnik iz Nimškoga, mislim da je Berlin se rodio, onda je živio u Štutgardi. I on je to utemeljio, je pogledao ki umjetniki su u Uzlopi, to su, ali nisu bili, bi rekla, profi, nek to su ljudi koji su bili interesirani na mualanju ili tako. A te skupa pobrao i onda su počeli ovo djelo, su se trefili i su njava djela načinjali tako. Ja mislim to je jako važno onda se, da ne samo to doma, ne znam, ča moradu ili ča načinjadu, nek da znao to i pokazati, da se mora to i kupiti, da koliko kane znao i kupiti ta djela.
8: Prvoga dana kad su svima došli, su imali dicu vamaju iz starosti, jer smo te dobro poznali, a on je bio takim, s kod mi je na mrvo to izbudio, da sam se začela za to interesira, da idem v muzeum. Ja sam onda još bila mlada kad su ti došli, kad sam je 40 lija, ne znam, tako staro nisam. On je ti upojedi s manu pa i v izložbe, pijač, tako da mi je ti ako ste čuli, koji je se jako dobro putio, jer mi je to tio i povida, jer sam se ja čuda naučila od njega. Ja imam i čuda kipića od njega, kad on je tija drug grafike načinjao, to tija načinješ čuda kopiju. Ja imam tija kipiće visitki, visitu i va muzeumi štutkati. kad ima do originale, a te ako pije to pa tako fafifetigova, to su praktično faksimile, ima do numere, tri imam i takove imam ja. Ja sam ga imala jako radnom, ja ne bili jako žao da je umro, tako zaran enklih umro.
1: Je rekla Angela Šumić. 30 let kašnje se još rado spominjaju umjetnika Klausa Basseta. A Kiritovska izložba je i ljetos pokazala šarolikost hobi umjetnikov i umjetnic uzlopa.

0: Na vidilo.
1: Na vidilo ćemo danas postaviti dugoljetnoga kolega Juricu Čenara. Rođeni Donjopuljanac naime zutra svećuje svoj 70. rođendan. Jurica Čenar je od utemeljenja hrvatske redakcije ORF-a 1979. ljeta sudjelivao najprvo kod slobodni suradnik i kašnje kod zaposleni urednik do svojega umirovljenja u septembru 2021. ljeta. Bio je odgovorni urednik za zapravo sve hrvatske emisije u radiju kod i za televizijski magazin Dobar dan Hrvati. Už svoj posao kod ORF-a je poznat kod liričar, ki se rado igra s hrvatskim jezikom i prezentira svoje pjesme na grafički način, takozvane zorne pjesme. Prva Čenarova zbirka pjesam Mi si misli 1983. ljeta donesje u hrvatsku liriku novi duh. Slijedu zbirke Mi svi, Posvete, Sitita, Brojim dane i lani zbirka Pjet puti pjet. Jurica Čenar je relevantan i za književnost izvan Gradišća, tako i u Hrvatskoj, kada se njegova djela najdu u brojni antologija i u standardnom dijelu leksikona književnosti. Uzato sve je angažiran i u Znanstvenom institutu Gradišćanskih Hrvatov, kada se skrbi za online rječnik, online gramatiku i normiranje gradišćansko-hrvatskog jezika.